chiqui chaque alboroto, chiqui chiqui chaque caramba, ole, grita don José, ay chica, mexicanita, ay chica, uy que chiquita.